ngan guk meta nimbe ngaren de cherry ngau nimbe ka kono gone yari termosha yerma hogo menna pa nana manire yirme demangan ngin ngin kre yirne rakka kre tini o yerma hogo ngini yer kre ngir ngir ngir ngono maade wiri chikki yaran maade wiri yirne rakka kre tini yara omda omya indir Dada, kinda buka bengin jem-jem-jem.